itse tsoromamo wa se setona sa TYSFM. Opakile mosegareng go a phirimaneng.

a o batla go itse ka ditiragalo tsa mo gae le tsa mafatshe a sele reetsa seromamowa sa gago sa mmamorato TYS FM e go neela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe, mmino, metshameko, thuto le manano a mangwe a a farologanyeng a tlosa modumo. TYS FM. A o batla go itse ka ditiragalo tsa mo gae le tsa mafatshe a sele reetsa seromamowa sa gago sa mmamorato TYS FM e go neela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe, mmino, metshameko, thuto le manano a mangwe a a farologanyeng a tlosa modumo. TYS FM.